0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Gorgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi blivit Draga. Och så sa han, han kom och vara kontorsköster hos han. Du skulle få samhället timmes betalning. Alltså, det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här. Ja.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte jag.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skoleknässar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklange och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklange. Läskar då,
0: mm.
1: Och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag fort till, alltså 57, då jag fort till Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jamen.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skola. Var det halv och skolungar där nere också?
1: Nej,
0: jag
1: tror inte det.
0: Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, så lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med andre her psykiske helsen.
0: Nei, det er
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe... Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk små ned, og det var jo en stor stort fremst.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, jeg husker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: men har dere noe du snakker om unge og babyer oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk, har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det sto jo fritt og jeg vet så så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært heldig som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kunne komme inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så er det noe annet vi kan sette i gang, skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at den fornøyde kunder er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og vårt henviste når det undersøkes til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Det var jo mye...
1: Så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel da.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie, og det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres.
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at lærerne, det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på vekkanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte tandvård totalt.
0: Nej, nej.
1: Men, ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
0: Mm.
1: Började inte bli uppryckt.
0: Ja.
1: Och så var det ju också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där.
0: Ja.
1: På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägerkontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på kom, det.
1: Och inte var det något utstyr oss i kommunen.
0: Nej, var det inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vem hon lörde när det är för någon.
1: Ja, på jävla år, det vet jag nu. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Kanske, ja.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nog du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Zag ook hier ook een met theater op je les gegaan?
1: Nee, dat is nog grond voor den. We voor zo'n beetje volk te komen en wil shoppen ons.
0: Ik heb kört den här komedien någon gång nog.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga någon gång konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, Norti?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en storskärm så att jag får sitta kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör jag, ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något.
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har det nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så är det nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut, men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Grått, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva att hjälpa ett men han är väl någon dynga lappa jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Ja. Utrolig
1: man. Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer det här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Finner man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut?
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte från, han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar då vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslaget.

0: helt knappen jeg har. Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge på det her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller...
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene. En om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Tima, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel som starter, om 2-3 dager.
0: Fredag, da det.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og han klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, jeg tar noe mindre navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det en...
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Og så hvis man skulle tulle seg bort, da...
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Må ikke holde deg bakover, jeg har korte armer.
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skulle bare ane hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Och den röda löparen, han ler hela dagen.
1: Ja, han är inte fullt så röd längre nu, men det tyder på bra trafik, så det ska man vara förnöjd med.
0: Ja, du som är salgschef för Statoil, kan det vara du heter?
3: Jag heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jag bor i Bodø och har ansvaret för uppföljning av Circle K-stationen från Morsjön till och med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du varit länge? Har du varit i Statoil då för att säga det?
3: Ja, jag har varit så länge att jag har varit i Norol också faktiskt.
0: Oh, ja.
3: Ja, jag började i Norol i 1983.
0: Ja, väl, ja.
3: Så jag är en gammal man, ja.
0: Ja,
3: jag har varit extra i Norol. Det har jag.
0: Ja.
3: Men jag har drivit stationen själv i 10 år. Och
0: ja.
3: Faktiskt varit tankbilschaufför i 3-4 år och nu salgschef i 15. Så jag har nu lite fartstid. Det har jag.
0: Salgschef, för det är säljset av oss gör det här produkten.
3: Ja då, det gör det. Så vi följer upp mycket på stationen, allt ifrån salg till HMS och sådana ting. Och kom till korgen här är ju en fryd och en enkel jobb då, för mig. För det görs en fantastisk god jobb här. Det ska de ha, Tom och alla hans ansatte.
0: Ja, jag är inte att det är populärt. Jag ser bra många trailer som är inom här, så inte har något här och gärna som är med och tankar upp på.
3: Ja, men stasjonen her er veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og er godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det er en populær stasjon og har fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbil, det blir med deg som salgschef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så serverer mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her er jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det er jo et autorisert bilverksted her,
0: ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene, så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

0: För några år tillbaka så var det så var de olympiska vinterlekarna arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har Hemnes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i Hemnes kommun, framfört på bosnisk av Verana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.

0: c'est quand même clair. Si tu vas pas ut, c'est isolé. Men jag tänkte bruka tömringar som så är.
1: I alla rumman?
0: I alla rumman där tömringar blir igen. Vi ska ta bort en del av tömringar för att bygga ut och få lite mer lys in. Vi ska bygga på ett slags glashus, ett mättskip.
1: Ja.
0: Mätt emot här som vi sätter oss här då.
1: Men blir inte det då? Tar du bort den gamla stim då?
0: Ja, det gör ju det också. Jeg tar bort litt gammel stil, eller kanskje heller legge inn noe nytt. På et vis så tror jeg at vi, igjen, altså, vi ikke helt sikre på hva vi gjør, men noen ting som vi tror vi gjør det å først nå er tilbake til noen ting som var en gang på 1800-tallet. Og samtidig så ser vi at det akkurat nå vi gjør det. Og det gjør vi med å ta inn helt moderne ting. moderne byggemåte i grunn og en del moderne ting innvendig for eksempel her med å ha vannbåren varme vi skal ha varmepumpa der du tar varme fra fjellet under stua
1: ja vel ja, sånn det
0: og de som kommer på besøk om et år eller om to år, de vil også jo at det en del helt år 2000 moderne komponenter inne i det her huset. Vi vet ikke enda ikke det for noe, men vi helt sikre på at vi skal ha det. Det skal være, vi skal kunne se at det hender noe i år 2000.
1: Sånn. Jeg ser jo noen av veggene, de ser jo veldig fine ut innvendig. Hadde det vært noe på dem, eller hadde de vært rent før?
0: Nei, det har jo Når vi overtok her, så var det jo kledd i første etasje inn i alle veggene med denne platen, så de stod på veggene og malet grønn.
1: Ja.
0: Bruk på å kalle floga grønn, for at de jager antallet floga vekk. Men vi kan se jo når vi ser inn i de her vindueshølene, at for eksempel i midtdelen her, så kjøkkenet var før, så kan vi tydelig se at de ikke bestandig har hatt så god avgang for røyken. Det er antagelig ved gruva som har gjort at det har vært os i kjøkkenet, sånn at veggene er ganske mørk.
1: Jeg ser det med svarte, det vi setter om gløtting.
0: Ja.
1: Vi setter jo ute der så vel inngangsdøra var, eller hovedinngangen var.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har jo vært her i denne stua før, når vi var i Kroppen husert her, så.
0: Men det var jo Jermi også.
1: Hva han kom
0: fra? Nei, han kom nå ifra, ja. Det var vel egentlig sønnen, altså, Kristian Jonsson, som kjøpt, altså av våre slekt, som kjøpt Kroppmoen. Han har vel med seg far sin, Jo Jermias. Og han følger noe med her, og han gjør mye, ikke bare gærnskap, men til dels jævelskap.
1: Og ja, ser du det? Ja. Til dessen det var du?
0: Nei, han fyr på bur og gjør verktøy og litt forskjellig slags. men nå får han en fin plass å bo, så han blir fornøyd når vi er ferdig.
1: Men du sier i familie, så det har jeg egentlig tilhørt. Er det Brukfjell-familien?
0: Ja, det er Kroppmo.
1: Det er Kroppmo, ja.
0: Mamma er jo Kroppmo.
1: Akkurat sånn, ja. Det var den siden, ja. Er det derfor du har sånn nostalgiske følelser for at du har gått løser?
0: Ja, det er også noe med at jeg har forminnet seg når jeg har flyttet ifra jeg kom til verden og helt til nå. Så det er noe. Både omkring overalt, og alle egentlig hatt en heimplass. Så det her er han bare verdt, og søkt at det her ser hjemme.
1: Men hvorfor måtte du ta ned huset først? Rekker ikke han å lage en sikkele sokkel eller en symur, sånn som det var før, ut av steinene? Det var vel det som var bruket før, eller som var originalt?
0: Ja, de her husene, de var jo bygd tradisjonelt med at det var bare åtte anlegg ned mot underlaget, åtte steinlag under de her løven,
1: ja.
0: Under tømmerknutene. Ja, så var det steinlag, steinmurer imellom, som mer var vindtetting og forværet sin del. Ja, vi kunne jo helt sikkert, jeg har drevet å jekke på det i flere år for å rette tømmeringen, for hun hang jo med nebbe på en, veldig. Så jeg jekket opp ganske mye i løpet av noen år for at tømringen skulle få gå seg til igjen og få følelsene av å være rett. så planen var nog egentligen att vi bara skulle jacka upp oss och arbeta under. Nu är jag nog i ettertid ganska glad för att vi inte gjorde det. För grönförhållande var inte akkurat i allra bästa. Och så regnade det ju mer än det vi upp på ganska så lång tid akkurat när vi skulle göra det. Så det var väldigt praktiskt att ha veckan när vi skulle göra det. Det var nog bättre.
1: Men det gjorde du på enkel måte att plocka kran till det?
0: Ja. Vi gjør det litt enklere enn de gjorde når de bygde antagelig. Jeg levde jo ikke da, men jeg regner med at de ikke har så mye som tømmerbiler med klør på og kraner ellers. Men, når vi tok den ned, så har vi tømmerbiler her, så på 0,6 plukket tømmeret ned i rasende fart. Så vi tok først den ene etasjen, og så tok vi opp kolben, så tok vi første etasjen. Vi tok de to etappene, og nå vi nå har sett opp, så har vi også brukt kran for å krøstabel tømmer. Det er forbøsende tungt, spesielt for oss kontorister, altså ikke vant med å klippe i hele arbeid.
1: Og så har jeg lært alle omgangsmåtene som de kunne før, når de arbeidet for hand. Jeg så hva far var nå her, kanskje, han er konsulent, kanskje.
0: Ja, han säger nog hela tiden att han inte att han ska hålla sig inne, att han inte ska blanda sig in i det här, men han har varit aktivist så långt. Ja.
1: Är han med på sånt, ta reda på gammalt, som någon ska skit? Eller är han skeptisk? Det är många som är så väldigt skeptiska till sånt, att man ska ta reda på det gamla.
0: Ja, nej, han är ju inte akkurat den som ser lysest på det här. Men nu är det ju många svartmalare i så måte omkring. Det är ju inte akkurat så många så har gett uttryck för att de tror att det här går an. Men det kanske är lite därför också att den gör det.
1: Du är ju lite egen.
0: Ja, kanske det.
1: Ska bevisa att det här ska gå an. Ja, det är klart.
0: Ja, en blir ju bara mer pågående och mer stad. Det är flera så säger att det slett inte går an att det toppar. Men det här är ett spörsmål jag kan se det nästan. Ja. I utgångspunktet så är det ju inte så på en måte förnuftig bruk av pengar och tid och allt det här. Men
1: du har kanske kommit billigare ifrån dem att bygga nytt.
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag vet inte.
1: Du har inte brydd om att räkna på det.
0: Jag tör inte.
1: Men du har nog en stor familj. De är väl flänka och gjort det ställa dom.
0: Ja, det är många som har varit här och arbetat och vi har haft flera donningar och flera bilar.
1: Ja.
0: Och det är vi kämpeglada för att folk ställer upp och möter upp med muskelansarna i stund.
1: Ja, för annat helst så må det lite muskelkraft här lag.
0: Ja, det må det och det håller på alene är ofta förfärdligt tungvitt. Allt det här är ju manuellt arbete. Mm. Till slut är ju något att vi brukar maskiner till naturligtvis och kranar och sånt. Men det är ändå lika väl upp med att det blir väldigt mycket. Så det är att bygga hus är nog hantverk.
1: Ja.
0: Mer än någonting annat. Så det blir nog mycket, mycket praktiskt.
1: Men när du ska nog ta invändning, nu har jag inte fått det tämningar för det skurvet och få det här, men du ska ta invändning. Men i ett gammalt hus så ska du väl köra bad och klosett och sånt. Eller du är ute i dass och du måste spränga snöskavlan ute. Hvis du ska nog få det riktigt tillbaka till gammalt tid.
0: Ja, som jag sa, vi ska år 2000 år in i huset. Ja, det där är nog kanske något av det så vi gärna vill ha. Nej, vi har ju... Alltså igen, varför gör vi det här? Sånn som stua stod så syns vi jo var så stygg. Så det är ju rätt och slett stygg. Så vi har lyst til å gjøre noe med, vi har ikke lyst til å få vekk. Så vi begynte jo å leke med tanken på å restaurere, og det har vi leket lenge med. Og, så vi bestemte oss for at vi skulle gjøre det, og så måtte vi finne en god grunn til å gjøre det, finne en bruk av huset. Så det vi fikk en arkitekt til å gjøre på Mo, og planlegge huset på nytt, med tanke på at vi skal kunne lede ut til møter og småseminarer, og til mindre arrangement, fester folk ska jubilera oss på något slags vis. Så det är nog det jag ser plan att huset ska kunna läges ut till olika slags arrangement. Och det betyder ju igen då att vi må ha någonting som är lite praktiskt för att ha sånt bruk. För exempel så är det nog greit, synes folk, å kunne gå på dass inne. Selv om vi har en tømre utedass her, så for de som gjerne vil det, så de naturligvis velkommen til å bruke.
1: Ja, vi gikk for akkurat ut, men den har ikke hørt heller på gården før.
0: Nei, det sto en sånn dass her før, men det var noen som drev den under ræva på Pernille, så da bodde der, og så bygde opp igjen, opp med Akersvatnet, så vidt jeg vet. Så vi fikk overta et dass som stod i Storskogen. Fikk vi av Ednar i Fagmo.
1: Ja.
0: Så det har vi sett opp her, fått tørr på taket, og det synes jo ungene er svært, for det en sånn liten bekk.
1: Ja, akkurat ja. Ja, det bruker hva det før, en 2-3 høl, og så var det en liten.
0: Ja, to store,
1: svært ja, akkurat, ja.
0: Vi har en belgisk familie som bruker hva her cirka en gang i året. Og det ungene derifra, de bor nesten på dass. Lest i Norske Ukeblad, vi har jo høy med hjemmet, Norske Ukeblad, liksom.
1: Det var litt mer da, før i tiden, ikke så nøye om det satt en 2-3 på dass. Nå det låsing på denne dassdøra inne i husene, det ikke mye å si. Ploga skal kanskje komme inn, så.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri vært med på det her øvelsesselskapet på dass.
1: Ja, vi minnes det jo hjemme i Øverland. Vi hadde jo, det var sånn bestefar, det var jo sånn tre seter, altså.
0: Jeg møttes dere der.
1: Ja, vi var jo unge da, så det var jo vel flere i laget, men jeg kan ikke minnes det akkurat at det var noe mye vokse for, eller sånn at, men jeg tror ikke det var noe sånt, den per kom, men det var plass, det tror jeg jo. Men jeg forstod det rett til når du sa at du snakket om du skulle ha det til utlede, og jeg vil si at du har ikke tenkt å flytte hit og bo her.
0: Nei, det er forskjell på å planlegge å gjøre, og planlegge å ikke gjøre. Vi tar det nå så det kommer. I første omgang så planlegger vi altså å leie det ut, men på andre siden så trives vi såpass godt her at vi godt kunne tenkt oss å bo her. Det blir mer et sånt valg i forhold til det her med arbeidsvei og sånt. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg vil bruke, tid av livet jeg vil bruke i byen.
1: Nei, det er jo akkurat det. Men du har jo, er det mange år siden du fikk overta det her? Du har jo holdt huset ut i det her. Jeg vet ikke hva det heter,
0: Eilhus.
1: Er det
0: Eilhus? Ja, Eilhus. Jeg satt i stønn i, det var i 86, kan jeg si.
1: Ja.
0: Så vi har nå vært her snart 15 år.
1: Akkurat, ja. Så det begynner å bli noen år siden, ja.
0: Så jeg har satt opp et skøt og i bastu.
1: Ja, da kan vi kjempe i bastu, nei. Det har jeg tellet meg for å prøve med å tomme i snyen. Det var jo ikke så fornøyelig akkurat, men.
0: Det som ikke minnes, så vasket vi i kaldvatten også bare for å ha det ekstra fornøyelt.
1: Ja, det minnes jo. Nei, jeg tror ikke det var så mye helt vatt.
0: Nei, men nei, vi har i Valtio, det er mye bruket og mange. Ja. Veldig mange.
1: Det var jo litt spesielt navn på denne Bastua. Det kan jo ikke på Bastua, men...
0: Ja, vi har jo foreninger.
1: Foreninger, men...
0: Brukfilderen, Bastua og bare foreninger.
1: Akkurat, ja. Det var jo i sin tid medlem i den. Ja, det var jo i hvert fall et sånt medlemskort, ikke det var for dette... I tre plater,
0: tenker jeg. Ja, folk først har vært en medlem, så er det ikke sånn
1: som
0: så meldt seg ut.
1: Ja,
0: så,
1: nei, akkurat. Nei, det har vært en million med badingen den siste. Ja, men når har du tenkt, du antyder et, to år, er det realistisk, eller skal du holde på i like lenge som du har holdt på her? Så du får over to år, 14-15 år, for du får det ferdig.
0: Nei, nå satser vi jo på å komme under tak i høst. Jeg vil si at vi skal være noen ferdig utvendig. Sånn at vi kan ha varme stående på inne i vinter.
1: Ja.
0: Og det betyr jo igjen at da er det fint å holde på inne og små arbeid i vinter. Så jeg regner med at når det er sommer igjen, så skal vi ikke være gjort innvendig også. Men det kan jo også mange ting, så mange sier i sjøen, naturligvis. Vi får noe sjokere grepær. Men vi orker ikke ha det alt for travert heller.
1: Og hette det som du føler når det tømmer, så skulle det sige og stande så lenge for at møsen og alt skulle sige ihop, men det var slutt med det de dager.
0: Ja, de påstår de lærte at det enda skal sige, altså hvis det er et gammelt hus når det har vært tatt ned, så å sette opp igjen, så skal det sige.
1: Ja.
0: Aller for lenge, men jeg er så forferdelig otålmodig, det vet ikke om jeg klarer
1: det. Nei, sier du om du bruker møse som de bruker før?
0: Nei, jeg har skrapet av, men jeg har høygevis nå, så hvis noen har løst på gammel møst, så kan jeg få noen tilbarnes. Nei, vi bruker noe, det er noe glav, altså, så legger jeg som hele strimles jeg lager for sånt. Jeg vet ikke, når vi nå skal skal kle deg utvendig og isolere, så spiller det vel ikke så stor rolle heller. Nei, heller det ting.
1: Nei, men du selv så vet at det det. Ja. Og taket, det skal vel være moderne blekk og jartak.
0: Jartak? Nei, det blir vel tørp.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir tørp.
1: Nei, så du en noen med næver, det sånn som du har tatt redde på?
0: Ja, det var næver for lov på taket når vi røyp. Så det blir vel en sånn pyntekant her med næver. Så,
1: ja,
0: men det blir noe moderne under med ja. Papp og plast og allsens herlighet. Så...
1: Ja, ja. Vi skal prøve å følge med det her og se hva det går videre fremover, så vi får bare si takk for praten og lykke til videre med restaureringen.
0: Ja, takk.

fall, men ser du, namnen ikke nevnt. Ei Fesja, ei Eller. Begge to kledd i svart. Kanskje bakastjenest jente bedd på kamkake og kaffe. Bakar Pedersen i flosshatt, med et mørkt og tyrkisk skjegg. Broder Pedro og i flosshatt, også iført kørsvart skjegg. Begge klokkjea på magen og propellsløyfe på njake. Sjå, Per Hellervik har skalk og siste nytt i engelsk tved. Slottåndkara var de ikke. Heller ikke anleggsluska. Hatt, dress, vest i steikevarmen. Vart de alle svett på ballene. Ja, det var noe det. Mens vi inne på det her, det var nevnt anleggsluska her. Jeg har ikke så lyst til å lese, men det må jo si at i det her diktet så både person og stedsnavn oppdekta til det ugjenkjennelige, og det bygde heller ikke på noe som virkelig har skjedd, eller på nålevende eller tidligere levende personer. Det er kanskje litt viktig å si, men det er en del uttrykk som kanskje noen vil kjenne igjen. For jeg har det med at det er stærlig uttrykk, så jeg bruker det opp igjen. Så det er noen som blir sint på meg for det. Noen som synes det er litt løylig. Selv vet ikke. Men nok om det. Det er diktet handler om en Oddvar Oppegard. Oddvar Oppegard, han var arbeidsmann og vokste opp på anlegg kring land og strand. Da det harde tellet var trange kår, tenkte han Oddvar håpet om neste vår. Vi litt slåst, sa han Oddvar i Oppegarden. Vi litt slåst. Da de brøyte veien på Vesterfjell, ble det beinkall sno da det lei mot kveld. Karan huttre, bantest og svor og frøs. Men han Oddvar tralle og slo seg løs. Fritt for klegg, sa han Oddvar i Oppegarden. Fritt for klegg. 1940, tyskerne, det var svin. Oddvar kjempet trutt med kragkarabinen. Han la an og sekte og råka godt. Han skar hakk i kolben, det var ikke smått. Mere snus, sa Oddvar i Oppegarden. Mere snus. Det er sagt at etter så årene gikk, ble han hard av motgangen som han fikk. Han satt brei på brakka og spillet kort, da de sa han Hallesby var gått bort. Stokk og ge, sa Oddvar i Oppegarden, stokk og ge. Senere var en vakt på kaféen vår og holdt rent for kvalme i flere år. Kom til bolet vårt og sa, «Ikke ståk!» «Ja, men Oddvar, her er det ikke bråk!» «Men det bi», sa han Oddvar i Oppegarden, «men det bi.» Oddvar låg for døden i 77. Han jaget presten, det kan du tro. Siste livet herja og kroppen brann, øynene møste glansen og snusen rann. «Glem i vei», sa Oddvar i Oppegarden. Glem i vei. Ja, jeg håper at ikke det der har vært for sterkt for noen. Vi skal i alle fall milde ned litt med et kvinnesaksdekt i disse kvinnetider. Om det dekte jo selvfølgelig også å si at personene er oppdekta, stedsnavnene er oppdekta, og uttrykkene er større. Dere har sikkert hørt de fleste uttrykkene før. Og den gangen las det her diktet, så var det en i salen som ropet «Ja!» når jeg spol. Kjente hun dårlig til Dale, men det må ikke dere gjøre. Må ikke avbryte meg. Diktet heter «Kjente du de?» «Kjente hun dårlig til Dale?» «Hun ridde den dagen hos Ale.» «Kjente hun Trine i trøen?» «Hun stod ikke fremst i køen.» «Kjente hun Klara i Kleiv?» «Ja, hun merket ikke for hun reiv.» «Kjente hun Maren i Marstein?» «Hun for som en snøløs jarstein.» «Kjente hun Frida på en fella?» «Hun la ikke løvblad imellom.»
Ja, det har ju lite med jul att göra. Framdeles, och det har ju det nästa år, som det akkurat nu ute här är sett, så är det mitt. Det är lite julafton, och det regnar lite grann. Och det drypar taket. Och vad som är då mer närliggande än att förtälla den här historien om taktröpen. Och det är också byggt på en verklig händelse. Så jag ska gå närmare in på. Men i alla fall, taktröpen. Hela taktjans Anton var läkt. Det rann och det dröp upp i potte och trög och spann. Varför är du inte på taket och böt och tätt? Inte nu, för han regnade ju så besatt. Hela vintern låg snyen så kram och tung och det dröp på parkettgolv och på salong. Har du inte tättat taket, är spol på ny. Inte nu, när han är så mycket sny. Det vart finvär och solsken och gauschen gol och jag for att han Anton och grov och spol. Varför är du inte på taket och reparer? Inte nu, när det är så fint att vi är. Ja, det var nog den sidan av livet. Det är lite vanskeligt att få något övergång hvis man ska läsa något som det är lite mening, ja, snart sagt. Det är nog alltid som man ser det, det är mening och det är inte mening. Men jag ska läsa ett par dikt så jag har läst en gång för. Man ska nog läsa det likväl. Det har jag heller inte något med jul att göra, tvärt emot, men det kan ju vara artigt att tänka på sommaren när det är vinter. Omvänt. Det heter i hvert fall In med gräsvasälva. Och det skulle vara en känt plats för många. In med gräsvasälva. Stolt stod i stena. Stolt. Kvit jackan försen. Kvit. Grön rannå älva. Grön. Rau spratt hon röyra. Rau. Ilt let hon rypa. Ilt. Krökt väcks hon. Bjerke, krøkt. Svart ligde bålet, svart. Stolt står de steinene, stolt. Garnsett. Garnsettet gjemt som gullet. Rett ro du ut fra land. Bent mot de bjerk på nese. Sekt mot en stein på en land. Rono så vart i stille. Åren med sølv så smelt. Nyskøten tyverenning strekk seg og sakte søkk. Vitsingen vinklår måre. Står du der krøkt og dreg. Garnrøyre glemt som gloe. Surre i rymme, hva? Ja, med frukt för plagiat, det är något som heter, det var en Hans Rotmo som gav ut i plagiat, en lucka i livet. Här har ingenting med det att göra, tror jag i hvert fall, men det nästa dikte som jag ska läsa heter i hvert fall Lucka. Lucka, hon låg i vårgrön li, att på en lönngrodd sti. Lucka, lik doggen, hon dunsta bort, liksom hon kom till kort. Lucka hon flöt med en ström så stri. Såg du hon, lucka mig? Ja, då är vi kanske kommit in i den mer sentimentala stämningen. Och det är ju vanligt i förbindelse med jul att den förtär några kuslar. Och då är det inte bara därför att jag ska läsa det nästa som jag ska läsa. Men det är kanske för det att när jultiden är tid för ettertanke och är tid för att tänka på de som har levt för oss kanske och inte minst
Og det at alle ikke har det så bra og ikke har hatt det så bra her I verden. Nå vil jeg gjerne si det I forbindelse med det her dekten. Nå har jeg nå fleipet en del med det der, men ikke akkurat I denne forbindelsen. Men I det her dektet så det I hvert fall sånn at det bygger på flere historier. Det ikke en historie jeg har fortalt. Jeg har laget et dekt utifra flere ting som jeg har hørt og lest om. Og det må jo understrekes at både personnavn, stedsnavn, gårdsnavn og så videre I det her dektet fri fantasi. Og det så absolutt. Og det vil jeg gjerne understreke også. Om noen mener å kjenne seg igjen, så tviler på at de gjør det, egentlig. Det var bare det. Det var et forbehold som kanskje nødde å ta. Men jeg skal I hvert fall avslutte med denne litt alvorlige historien her. Og Marit Ellen Mårfjell, født I Dølgsmål. På blanke kvelden kom de fram til Bratteng. De var på vei med rein mot Vinterland. De fikk en plass å kvile på Eljusløftet, og det var blåe høst og kaldt og klart. Og Marit var på let som bleike snyen, og ryggen var så vrang med ved og verk. Hun svor på boen på lund som I desember, har holdt hun hardt og tvenget hun med makt. Hun mittes kanskje redde mørke måner, da hun har surret seg med snor og bann. Men rien rev som okvass kniv I kjøttet. Hun var på havet, sømt, gikk under, sokk. Hun mittes redsla, så hun ridd og lena. Hun mittes sommeren, slite, spya, alt. Hun så seg selv og leina mor I fjellene når nordøstkuling piska dyr og folk. Men på lund, der stod stabburen stinn, der stod sengen med dun og med fell. Hun tenkte seg sommergleda inn med vattna når sola laget sång langs myr og skog. Når moltbærblomsten stod som brur I løngen og ørret vaket vart langs kvitstenstrand. Da sveide brått I lendlik blåe låga, og angst og otta trev om tanken tak. De siste veene kom, og Marit pressa med tørklesnepp I munnen og strøpt sitt skrik. Han skrek vel noen sekund, så tystne gråten. Og Marit kleip til det vart. Blått og stilt. Noen veker etter fann de det I skjulet, og lensmannen kom med høg huve og hest. På arbeidshuset slet hun bort sitt beste. De sa hun var som sinnssyk sendet hjem. Og Marit Ellen Mårfjell, født I Dølgsmål, men boen på Lund gikk hedra I si grav. For på Lund, der sto stabburen stinn. Der sto sengen med dun og med fell.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var trumpetisten där du. Han hjälp Albert.
1: Trumpetisten.
0: Ja, han var fantastisk alltså. Han var ju en kolossal period på 70-talet med
1: dem slutet ja.
0: Han slog till med Hannes Tiju and the Brass. God kväll, god kväll.
2: Ja, hallå.
0: Ja, hallå ja.
2: Albert här och här.
0: Är han Halvor, säger du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Du känner dock har ju så fruktligt intressant spørsmål. Vi har ju om fotball.
0: Ja, för att du har nu mas om där fotballen och du må ta en spørsmål ifrån fotballen.
2: Ja, jag har tagit rekord nu. Du är 30 år sedan första gången jag har sett en fotbollskamp. En hel fotbollskamp.
0: Ja, har du sett ikväll då?
2: Nej, du är.
0: Nej.
2: Jag såg Norge spelt mot laget som jag var gul.
0: Ja.
1: Nästa helg, nästa gång vi har sändning så ska vi bara ha spørsmål om vannpolo.
0: Ja.
2: Ja, vet du hur du gör det då?
1: Ja, jag vet det. Men det är lika det inte.
2: Det blir som jävla broren ut när du pratar.
0: Ja. Ja. Ja då. Fann du ut något svar på det här ifrån 1913?
2: Ja, du vet jag att det ser att jag begynt och så snart har vi tjej så är det satt god.
0: Ja.
2: Så hon säger det att nästa spörsmål, det blir säkert vem var det som vant.
0: Ja.
2: Så. Och du vet, hon hivar sig runt på det här så kallade
0: tastaturen.
2: Ny moderna grejen här.
0: Ja.
2: Och det finner ju ut att det var Argentina.
1: Ja. Är du säker på det?
2: Det stod så i facitten.
0: I Montevideo i 1930.
1: Ja, det må vi ta til
0: å si. Han, Pøland, holdt på noe sjakk der her, så vi ikke...
1: Jeg ble litt overrasket der, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er jo greit.
2: Det... Ja, det var rart å bli overrasket av en som ikke kan gjøre fotball.
0: Mm. Men du, hva skulle jeg si? Slår Norge England, eller slår England Norge?
2: Det er jo galt. Det der er jo bare tøv. Det er jo faen. Det er som noe som sender Bondepartiet. Den partiet, altså.
0: Ja.
2: Den blir jo flott.
0: England vinner.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, vel. Da satte jeg et kryss der. Og,
2: ja, det blir jo 2 pluss 1 kryss 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: Pøl, fant du...
1: Ja, altså, jeg tror at Argentina var motstander.
2: Ja, men, og det var en 4-2.
1: Men...
2: Nei, altså, du, Pøl, nå må du bare ta det her i skarp, for det var bare det som kom fram på.
0: Det var ikke så farlig, men ja. Det var Uruguay som vann 4-2.
1: Ja, jeg, det var nok...
2: Ja, Uruguay vann 4-2.
1: Ja, ja. Vi må bli enige om det, og så ble USA nummer 3 og Jugoslavia nummer 4.
0: Ja.
2: Det
1: är
2: så
1: något
2: sånt, ja.
1: Ja, då är vi helt enig.
0: 100% enig.
1: Vet du hur många...
2: Det var nog jag och inte någon
0: behov. Absolut inte.
1: I hvert fall inte så länge vi har fysisk avstånd mellom oss. Vet du hur många lag som var med i det första VM? Det är bara sån artig...
2: Nei, det vet jeg ikke. Da må jeg si det dumme spørkjæringen.
1: Ja, nei, du må ikke spørkjæringen. Men altså, vi må ikke la dem få tak på oss på en sånn enkel måte. Du, det var sånn at det var ikke kvalifisering den gang. Det var lag som var invitert til VM.
0: Ja,
1: vel. Og det var 13 lag som var invitert og som deltok. Det var ikke kvalifisering i 30. Nei.
0: Men i år var det kvalifisering.
1: Ja, det må vi ikke snakke
0: om. Og 36.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi...
2: Men det var 36 som var kvalifisert for oss og for innere.
0: Ja, vinnerne går nå direkte til.
2: Ja, det er jo det.
0: Og arrangørene.
2: Ja.
0: Meksiko, Kanada og USA og Argentina.
2: Jeg er i land med han, det er stakkars teknikere, så vi har jo ikke greia på det her med fotball.
0: Han sett noen kommenterer jo sånn Richard Herman gjorde i gamle dager.
1: Ja, om Bjørge
0: Lillien i
1: andre områder, så...
2: Ja,
1: alle har jo...
2: Jeg synes det.
0: Nei, men du, Tveir, det var koselig at du ringte, og så må jo folk så få muligheten til å ønske deg en riktig god sommer. Er du i Sverige eller i Norge?
2: Du, jeg er i Norge, for det er passelig temperatur i en gammel tvær over.
0: Ja, ingen fare. Ja.
1: Nå er det variert.
2: Nå er det såpass kaldt at nå vekser ikke det jævla gress.
0: Nei, det har du nå helt rett i, selvfølgelig.
2: Vad är positivt fast?
0: Ja, absolut, absolut. Det är ingen tvil.
2: Det är för här god sändning vidare så.
0: Tack ska du ha och god helg.
3: Nej.
0: Då ska vi över på och höra på en trio.
1: Ja men ska vi lista oss med ett spörsmål först?
0: Det kan vi göra.
1: Nå, vill du säga, var befinner det sig? Det ska vi vilja veta. Ja, nu alltså ska jag ställa ett vanskeligt spörsmål.
0: Ja. Yeah.
1: Det är många gamla spelare som har deltagit i VM.
0: Ja. Yeah.
1: Och en av dem kom från ett land som heter Kamerun.
0: Ja. Yeah.
1: Han är i år 74 år.
0: Ja.
1: Men då han skårade mot Ryssland i det VM, sista VM han var med i, så var han nog äldre. Han var nog bara runt 40.
0: Väl 40.
1: Ja, det, du säger nog. Och han kom från ett afrikanskt land som heter Kamerun.
0: Ja.
1: Väldigt känt namn.
0: Ja.
1: Och det skulle vara löjligt att veta om det är någon som minnes han där var där som vart mildt sagt mycket omtalt i sin tid.
0: Ja, det var det.
1: Och hvis inte demokrat vet det, så må vi driva i ledning.
0: The carnival is over, the seekers.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, då har vi med oss en dame, hör jag, och mer hör inte jag, för det är antagligen inte som ska skriva namnet, så det.
1: Då ska han börja skriva upp på Britt-Marie Hagaberg.
2: Jo,
0: ja.
1: Ja. Ja, ja. Jag var förbörd.
0: Då ska vi börja spöra dig med en gång. Vinn Norge eller vinn icke Norge?
1: Ja, jag är...
3: Norge.
1: Jag tror Norge vinner.
2: Ja väl. Notert.
1: Jag satt Norge.
0: Ja.
2: Jag har skrivit Norge.
0: Så då är nog det grejt. Då ser vi ju det där går så svårt.
2: Då är det 4-3 till Norge.
0: Det kan bli en jam kamp.
2: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Men nu där damen där, han du kan heta.
1: Olof Bollestad, tror jag.
0: Ja, du kan du gärna säga tror jag. Jo då, det var hon.
1: Olof.
2: Ja. Bollestad.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är helt korrekt, Britt-Marie. Kan du göra för något uppe i breakfastlinjen ikväll?
1: Nej, sett nog hört på Kajradion.
2: Ja, en fantastisk sändning.
1: Jo,
2: ja.
1: Och
2: fin musik. Och fin musik.
1: Fin musik var det
2: också. Ja, ja, det, då är tack för det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi spöra om något hon kanske vet.
2: Ja, då ska vi spöra om något hon kanske vet.
0: Hur många fotbollslag från Blekvasslia var med i seriesystemet på begynnelsen av ja, det var väl 70-talet, mitt på 70-talet eller något sånt.
1: Många fotbollslag från 70-talet.
0: Ja, på Blekvasslia, från Blekvasslia.
1: Nej.
0: Var det i fjärde division
1: då? Seriöst, det är inte sån.
0: Du, jag har spelat mot alla tre lagen, så jag vet det, och därmed har jag sagt hur många det var. Det var inte så att det var någon sån bedriftsserie då, så Blekvassli Gruver hade ett lag.
2: Ja.
0: Blekvassli Idrettslag.
2: Ja.
0: Och så var det tredje, Blekvassli Ungdomslag.
2: Ser du det?
0: Ja, det var tre lag.
1: Tre lag?
2: Ja, ja. Ja, man, ja, ja.
0: Så jag har, jag har spelat mot alla tre, så jag vet det.
2: Ja, det var inte dåligt.
0: I gamla dagar. Ja, vi blir här i syns, ja.
2: Nu ska vi nu börja redigera. Vi ska nu, Britt-Marie, vi ska nu börja redigera här efterpå, så.
1: Ja, ja.
0: Nej, ja, men det var flott att du visste vem det var, det där.
2: Väldigt bra.
0: Det var inte dåligt. Hyggelig dame för
1: det. Du kan inte en hälsning.
2: Varsågod, Britt-Marie.
1: Jag ska säga inte all kängte, men jag ska ha stå Arnel Berg.
2: Ja väl.
1: Mm. Jag står på butiken och så spör om jag säger, du ska väl ringa till radiokorgen ikväll, säger jag. Ja, så säger det kan gå ett tjän. Ja. Så säger jag, kanske jag ska nog hälsa åt dig.
2: Ja.
1: Fyra och bära. Annars måste jag bara göra det nog.
2: Då är det gjort.
1: Ja, annars har jag känt
2: det
1: då.
2: Ja, då är det alltid gjort den där. Då får du nu ha, vet du vad du ska ha sen ferie, skulle jag säga. För det har du sagt tidigare i radioen. Så du får nog en fin sommar framöver och fin mycket bär och grejer.
1: Jo, men tack tillsammans dock.
2: Tack och tack.
1: Ferie till dock för dig.
2: Ha det riktigt gott.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Jag tänker vi tar ett lätt spörsmål. Tror du inte det är det lyriska?
2: Ska vi ha så kämpelätt?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: I vilket land ligger Tallinn?
2: Det var nog ett spörsmål du har kommit på.
0: Så. I vilket land ligger Tallinn? Ja, har du någon musik att spela?
2: Och så kolossalt. Han Kurt og Reidar Foss og Bø, når det blomstrer i Hardanger.

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, hej.
0: Hej, ja. Och det, vem säger nu på tråden?
1: Jag pratar med dig förr.
0: Och, ja, det har vi väl säkert gjort. Börre?
1: Ja.
0: Ja, på hytta eller?
1: Ja, nej, nu var du väl här kanske som
0: jag. Nej, men nej, jag tänkte, är du på hytta nu?
1: Börre.
0: Ja, är du på hytta nu?
1: Ja.
0: Ser du om han spratt?
1: Ja, nu har vi varit uppe någon tur här, men jag såg en brukbar för en par dagar sedan.
0: Ja, väl.
1: Det var bara små mot.
0: Ja, så färgat med land.
1: Och så är det en del sismäckas uppe nu, en par dagar har jag sett ut i helvete.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Nei, jeg har båten hans lige på landet, og så dårlig tjern jeg kom ut over.
0: Ja.
1: Det er noen vekker siden, og jeg kjører han bare på landet.
0: Ja, vel.
1: For å spare, han skulle ikke bryte å ligge i brygget.
0: Ja, og bryte og sunn.
1: Ja, bryte og ikke sunn brygget, men det er noe litt tøft. Så det var noe kuling, og bortimot kuling i hvert fall. Det har vært en flere dager.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg vet det, ute i øynene her, det er folk som skulle ut og trene.
0: Ja.
1: Det ble kanselert.
0: Ja, jeg hørte dem sa det.
1: Ja, fordi at det var for dårlig vær.
0: Ja.
1: Det er to-tre dager, altså.
0: Ja, det stemmer det, for jeg har også gitt inn fra Sanna da.
1: Ja, jeg håper jeg skulle dit, men han ble... Det var kanslert.
0: Ja, ja. Det var trist. Det var trist när det är festival och allt möjligt.
1: Mm.
0: Du bör...
1: Jag tror de var utöver. Jag såg på Facebook idag att de var utöver med privat idag.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, jeg så i hvert fall bilder ut av folk på festivalen nere i på Facebook.
1: Ja,
0: jeg
1: har sett det på Facebook lite
0: grann. Du hørte hva han Paul spor om?
1: Nei, ja, lite grann, men det ble litt sånn dumt der, for jeg ringte litt tidlig.
0: Ja.
1: Og for banja kom jo nav, tok.
0: Ja, det er håpløst. Så du er siste innrenger i dag.
1: Du har hørt mange kunder, vet du, og det er håpløst i helvete.
0: Ja, det er helt sikkert. Pølke, hva du spør om?
2: Nei, jeg spør om, jeg hadde egentlig tenkt å forlenge spørsmålet litt.
0: Ja, vel?
2: Jeg spør om hva det slags grunnstoff som er letteste i det periodiske systemet, og så hadde jeg tenkt å be innringeren om å innta det før han ringt.
0: Ja, det er ikke enkelt.
2: Nei, det er ikke enkelt.
0: Nei.
2: Men det er veldig lett, det er det letteste grunnstoffet.
0: Ja.
2: Og det brukes noe til en spesiell ting det er vanligvis, men kan det også inhaleres.
0: Og fy da. Ja, Børre.
1: Jeg kommer med å bare ut igjen, så jeg bruker jeg.
0: Nei, det er ingen så dum ser ut. Det er ingen så dum ser ut.
1: Ja.
0: Det er bare å svare noe.
1: Ja, jeg tror ja.
2: Det er noe.
1: Nei, det er jo håpløst. Der er.
2: Det er jo en gass da.
0: En type gass.
1: Det er gass. Ja. Det er hydrogen, eller?
2: Nei, det er noe lett der.
1: Ja.
0: Men det har en forbokstav, Pøl.
2: Ja, du kan begynne med forbokstaven. Det er greit.
0: Ja. Og Pøl, den er...
2: Ja, i forbokstaven i hydrogen, det vet han nå.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Ja. Jeg sa jo hydrogen.
2: Ja, men det er ikke hydrogen.
0: Nei.
2: Det var bare, det var bare forbokstaven vi var enige med deg i.
0: Ja.
1: Ja. Så må du jo ha bare luft, altså.
2: Ja.
1: L. L. Du säger H.
0: Är den förkortelse, Paul?
2: Ja, så det finns väldigt lite här nere i atmosfären, för det är en tendens att försvinna ut av atmosfären.
1: Jag skulle gärna vissa, men jag har det fan inte.
2: Vi brukte gärna i ballonger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det är ju hydrogen, men det vet du, några unga brukar få sån där senjop. Har du märkt fan det?
2: De brukar det i luftchip.
1: Ja.
0: Luftchip?
1: Hydrogen, men det är det ju lukar nästan det samma.
2: Ja. Så hvis du pust in det där, så får du en sån Donald-stemme.
1: Ja, jag vet.
2: Nå ska inte vi plaga om det. Vi ska säga tårt.
0: Toto.
2: Har han snackat om någon fotbollkamp?
0: Nej, han började inte tippa på, eller önska tipping på kampen idag. Norge-England. Norge-England, kan du tro?
1: Nej, alltså, de har ju pratat mycket om att Norge blir att vinna, men jag tror fan mig att England kan bli...
0: Koss?
1: 1-1.
0: Ja, man.
2: Där har vi ett problem.
1: Jag är på töv.
2: För det är nött till att bli straffespark.
0: För att då blir det straffespark. Två östomgångar och så straffespark.
1: England är ju god, så de är på det här.
0: Ja. Så då satt du
1: och Norge har varit så hög på pärra att jag tror fan med att England kan
0: ta hela
1: en vinn eller bli oavgjort.
0: Ja, då satt du England.
2: Och då var det alltså
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
2: Det är Norge,
0: ja.
2: Game och hela grejen.
1: Det är bara dumt. Nej.
0: Du
1: svar.
0: Men kom dock fram till det här gassen.
2: Gassen vet du bara, det heter helium.
1: Helium, ja.
0: Ja.
2: Vart vi är lite så utåg där.
1: Ja.
0: Ska du sända hälsningar bara?
1: Jag har sått en Asbjørn nämner nu i Trondheim och så vidt jag vet och ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Och
0: tack ska du ha.
1: Och god sändning, alltid hör på dock.
0: Flott, det är bra, vi snackas. Ha en riktigt god helg och god
1: sändning.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, sändningen är snart slut.
0: Ja. Vi ska bara summera upp.
1: Vi hälsas.
0: Vi hälsas, ha det bara.
1: Ha det.
0: Det var nu det. Det var då han började den tionde. Och sista. Ska han tog dig tack här? Vem som är dragen var med både en och det andra?
2: Ja, det var det andra jag var mest intresserad i. Jag blir nog lejne.
0: Premien idag är lagad utav han Eilif Lillemo och han Gulle. Och då får inte du så.
3: Jag vill så.
2: Han vill bara känna.
0: Han vill bara känna. Startnummer.
3: Vart han började, ja.
0: Startnummer 10. Ja, visst var det det. Ja, ja. Och då stänker han börja av med rätt och slätt. Jag vill ju kalla det en grötsleiv, Paul.
2: Ja, jag är enig.
0: Ja. Och väldigt fin sak som han kan ha på hytta.
2: Utroligt fint. Så, ja. Både hytta och hemma.
0: Ja. Gratulerar bara, vi ska nu väl ordna här så vi får nog avlevert för det senare. I nästa vecka så är det sändning på tisdag, så är det rätt och slett framför glömseln igen. Och det är då den 14 och den 17 nästa fredag, så är det Gunnar Bjerkedal och Jens Johan Valla som har sändningar. Jag kan nämna att den 24 så är det vi som har sändning igen och då går det på jubileum med 30-årsjubileum for Hemnes Jazz og årets festival. Då är du välkommen så långt att jag kan inte se att vi har glömt någonting som helst.
2: Nej, det ringer oss i stan inte huska det.
0: Nej, jag tar det där med mig hem. Och så säger vi tack till Antor Erik som har hållit ryddig styr på där som skulle ut och så skulle in och så vidare.
2: Ja, och inte minst oss.
0: Det var inte minst oss då som var orolig både i på den ena och den andra måten.
2: Och det här är det där, ja.
0: Yep. Och då önskar vi gott folk som har varit och hört på eller varit med oss för att säga det sånt en riktigt god helg och en god sommar när han nu äntligen kom
2: och en urolig morgonkväll
0: så ska vi rätt och slett tänka oss på idag i kväll så blir det nog stor halloj men vi ska avsluta med en sång om gammal tida och det är Morsebandet Mix som spel. Tusen tack för oss, Paul.
2: Tack för oss. På igen.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to en plikt, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Det var bare en helsesøsterskolen i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja vel?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg løste til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greie med han sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Ja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördag. Och så sa hon, hon kommer vara kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, Korgen distrikt, det var ju Korgen kommun ett enkelt.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja. Så det var nog inte bare. Du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka torsen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, några barnkontroll i Korgen första året. Men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men... då, samma hösten så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomajsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo, men det var inte kontor, för närmen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta, det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Men du hade också skolungar där nere också.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte jag.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprøve. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig. Som ja, minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny perke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Å, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjettet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: For det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo... mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det, annet det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at
0: det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og, så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi har ikke fått diagnostisert de. Jeg synes vi sender de fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo Trasta, så var det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Ikke alle små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det var jo en sanitetsforening, et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: Men har dere noe du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det stod jo fritt og jeg vet så Så sluttet jeg, han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi var til undersøkt, vi var topp til tå, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og vart henvist til Når vi undersøket så til sykehus, så det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel da.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis de ikke, vi sendte jo ut sånne skrivte. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hos henne og pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og badene i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at legerne vann. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et bittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stod på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slik. Så det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte, det hade varit totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Och man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnen. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Räntorum, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna.
0: Uh-huh.
1: Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor försäljning från du kom på kom, det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett.
0: Ja.
1: Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Maria är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått, och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja, kanske.
0: Nej, men det var något trivligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju utveckling, rivenes utveckling. Du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Ja.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook een theater op je les gegaan.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Ik voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Wat kijkt den her komedien nog gang nog?
1: Ja, da, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäset och framfört.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag gav konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga en gång och gav konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra så.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfest uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa några...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslänja. Han går på.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en napp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med. Och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men det är nog dynga lappa jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig man.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut?
0: Nej, den där avslutningen där är nog greit nog med de där damerna. Men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfesta uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen, eller?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i et andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan sån att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lagde på banan, det känner sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, ja, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

vis i vatten i mellan storstenar. Förslien var jag och rädd och sint på en gång. Kalossian satt så fast på sten att det måste lös. Ont ofte lider den fiskerman. Då gick langfärsen i Røssåga. Då var jag och fiskade med bror min. Jag minns att jag skulle ha mark på ungern då jag glej och datt i färsen. Men jag var heven i land igen någon meter längre ner. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, er ikke bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tellepisode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet. Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, synes jeg at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasker jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.